dnešná otváračka Indie. Otváračka dnešného raného veca. A toto je Zoom Radio DAB+. Zdravia Slam Ples. A samozrejme pozdravujem aj tých, ktorí počúvate už v repríze.

Máme 8 minút po 7, alebo 13. Dneska máme stredu, vieš čo máš robiť, dátum 19.8. A aké počasie bude dneska, to vám prezradím v tejto chvíli. 27 stupňov asi maximálky a niekde zaprší, niekde nezaprší, tak ako včera. Niekde vidí slnko, niekde nevidí. Viac menej treba s tým počítať, že dneska to bude viac pod mrakom. A teploty, ako som hovoril, budú príjemné, nebudú to žiadne tropy. A tak, ako sa mali vrátiť tropy, pozerám, že tropy sa nevracajú. Ale prichádza, čo prichádza nádherný, alebo nádherná podzim, to máš jedno, proste prichádza jeseň. Amen. Svátok má Ludvík a Luisa, tým prajem všetko najlepšie a poďme sa pozrieť ešte na významné dni k dnešnému dňu. Svetový humanitárny deň, myslí na to, Národný deň brambor. Je dobré si na brambory spomenúť dneska, keď si to budeš dávať do pusy, tak to oslav, trošku ten brambor pohľadkaj, pretože má Národný deň a potom ešte Národný deň letectva. Pozdravím všetkých letcov.

Mirko Doržecka. Pozdravím Valtra, pozdravím Fištru a do Bele Tvechovice. A zdravím celú Českú republiku a celý svet. Tak, ako stále.

Slnečko, kľud, asfalt, 9 nehôd, tam vidím bez diaľničných. Čože, dobrá správa, uvidíme, čo bude za hodinku. Praha, Brno zasekané, ako vždy, klasika, veľké mesto, veľa aut, ale ľudí, Ostrava, ľudná doprava v poriadku. Jazdi pomaly opatrne s rozumom, ak nikde nevidíš, s autom nič sa ti nestane, logika nepustí. Čo ešte povedať? Benzín, nafta, drahé, ale relatívne sa dá ešte natankovať, nezabudni do ostriekovača si doliať vodu, pretože začína čo? Začína, prichádza obdobie dažďa, ak tu bude potreba. Fridek Mistek, raj na zemi, amen a poďme ďalej. Spin that wheel, klasika rok 89. Come on. High tech free. Hit him with this.

0: A kde samozrejme poviem www.zunradio.cz, čo nevieš, to tam nájdeš o nás od A do Z, asi tak všetko. No a nesmím zabudnúť pripomenúť, že mám série z 2026 Skokany Olomouc, chlapci a dievčata naši, bejzboloví. Pretože sme partneri, tak ich radi podporujeme a podporíme stále. 3.4. žina 2026 to bude veľkolepá oslava. Bude to oslava 50. výročia tohto bejzbolového týmu a bude tam kadečo. Kolotoče, americká auta, futreky, veľká zabava, party. Budeme si o tom hovoriť viacej, pretože čo? Pretože budú aj lístky, si myslím, do súťaže. Pán prezident, ozvite sa, nejak sa dohodneme.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Ak máš rád baseball, určite dojdi.

29 hodín, 29 minút máme, alebo 13.29, ak počúvaš v repríze, no a ja idem pozrieť, čo je nové vo svete, doma a kade tade okolo nás. A keďže je streda a vieš, čo máš robiť, tak začneme rovno na erotickú tému. Svišti majú účet na OnlyFans, áno, počuješ veľmi dobre. Pokiaľ sa ti už nepáčia dievčatá, alebo naopak chlapci, to už nechám vám na vás, na čo sa tam pozeráte, tak sa môžete ponom začať pozerať na svišťov. A tu na pozera majú to tam celkom pekné. Vyzliekajú sa tam slečny svištice a pánovia svišti a je to celkom zaujímavé. Pre mňa zice nie, ale pre niekoho určite áno, takže chod na OnlyFans, zaplať si to tam a môže sa dívať na svišťov 24/7.

0: Je to tak.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Každý podľa svojej chuti. Toto je Samuel Sartini a Smashing Beat Ever Been. Radujme sa, veselme sa.

teraz jedna správa pre všetkých alergikov. Pils Ambrózie potrápi alergiky až do Žína. Takže namiesto toho, aby si bol v prdeli do srpna, budeš v prdeli až do Žína, tak tomu tak sa prispôsob, rozumieš? Strci do nosa vatu alebo niečo iné, aby si zabránil svojim dýchacím cestám dýchať ambróziu. Pretože potom čo? Pretože potom musíš používať kapesník, budeš vyzerať ako keby si mal rimu. Každopádne všetkým alergikom gratulujem k alergii a pozdravím ich a držte sa. Poďme na disco Savrus, rok 84.

Najprv vám prezradím, že máme 38 minút po 7 alebo po 13. No a poďme sa pozrieť na opalovačku v obklopení žraloku. No a tu nám v článku píšu, že na Maledivách nie je to len o kryštálovom čistom mori a o dechberoucích scenárii, ale to aj o tom, že môžeš vliesť do vody a opalovať sa medzi žralokmi. Áno, počuješ veľmi dobré. Ja to hovorím, to je taký, že double all inclusive. Ty tam doletíš, máš všetko zadarmo, žiadlo od rána do večera, no a je to aj all inclusive pre tých žralokov. Hold, môžeš byť rád, že sa vrátiš iba bez jednej nohy alebo ruky. Toto je novinka Powerplay Discotron.

O tom, že jeden týpek z Blanska vyplaval na paddleboardu do Čierneho mora, som informoval, ja neviem, pred pol rokom, alebo kedy to vyplul, to je jedno. Proste plul a už doplul a už je v Čiernom mori. Chlapec sa volá Zdenek Slovka, ja mu gratulujem, dúfam, že všetko dobre dopadlo, že nie je mokrý, ale že došiel suchý a je OK. No, tomu hovorím, že odvaha, pretože po niektorí majú problémy z pondelok do práce a tento to rovno zobral na nafúkovačke až do Čierneho mora. Ešte raz, Zdeňku, pozdravíme ťa a pošli nejaké fotky, nech sa na to pozrieme. Alebo po prípade videjko.

Máme 45 minút po 7 alebo po 13. Ja sa ospravedlňujem, typek do Čierneho mora doplával už pred 2 rokmi, tento rok doplával do Baltu. Takže veľké ospravedlnenie, nevadí. Budúci rok sa chystá na Havaj, takisto. No nafokovať som padol burde po plave z Blanska. Budem mu držať prsty. A poďme do Českej republiky, do Českého Švýcarska. Chlapec zrel do skaly u Pravčinskej brány. Rodiče dostali pokutu 10 000 korún. Pozdravím rodičov. Chlapec zrobil, že dva v jednom. Nenechal rytinový tento. Nenechal stopu iba v skale, ale doslova aj v rodinnom rozpočte. Gratulujem.

0: Krásne ráno všetkým aj v 3 hodinke dnešného raného VC. Po prípade krásne odpoledne počúvaš v repríze. Máme minútu po 8 alebo po 14. Dátum 9.8. je streda. Nádera, stred týždňa. No a poďme sa pozrieť aj v 2 hodinke. Pre tých, čo nepočuli, aké bude počasie. Maximálky 27 stupňov. Je treba počítať s tým, že dneska to bude zamračené, niekde zaprší, niekde nezaprší. A niekde to slnko uvidíš a niekde nie. Bio. Jednička, čo sa týka severu Čiech a západ Českej republiky. Ináč je to na dvojke, takže opatrnejšie. Svátek oslavujú, hneď sa na to pozriem, pretože niekde mi to ukazuje tak, niekde mi to ukazuje tak. Sekundička, zabudol som, aj to sa stáva, rozumieš. Takže, čo sa týka svátku, Ludvík a Luisa, tým gratulujem, ak niečo oslavuješ aj ty, veľká gratulácia. No a máme tri významné dni. Svetový deň humanitárny deň, národný deň brambor a národný deň letectví.
1: Idete do života s nízkym očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
0: Presne tak. Ak nič nečakáš, čo ťa môže sklamať? Nič. Toto si veríš, že sa nezgrúba.

aj v druhej hodinke sa pozrieme na cestu na asfalt, aktuálne 12 nehod, 1 diaľničná, toto je jednička, 196,5 km smer na Prahu, Brno, juh, kraj Jihomoravský. Dneska je taký lazy deň, naspané, zatiahlo sa, prichádza podzim, tak som sa rozhodol, že už vám nepoviem dneska nič ohľadne dopravy. Zoom Radio. Hraj funk! Novinka Powerplay. Mr. Fendens, KST a Jaroslav Irdza. Oh.

0: Rai Funk. Disco, funky, jazzy, groovy, all day. A tu načítam, že pripravte si peneženky a ceny za odvoz odpadu pôjdou nahoru a platiť môžete až dvakrát tolik. No, kedy, neviem, nebudem to čítať ďalej, ale poradím ti, pokiaľ budeš susedovi do jeho smetnej bedne hádzať odpadky, tak ušetríš. No a vybavené.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Vybavené, ušetrené. Amen. Popri divadek, ak máš väčšie kamnička, tak to všetko spal.

0: Máme 17 minút po 8 alebo po 14 a poďme sa pozrieť na ďalšiu správičku. Podnikateľ musí zaplatiť 30 000 za to, že v Paruce a Punčochách masturboval pred bežkyni. Pána podnikateľa pozdravujem a na budúce to urobí jednoducho. Radšej si zajdi na privát, pretože za 30 000 to máš tak 10 krát. Rozumieš ma? Aj to, aj všetko, môžeš si zobrať kľudne paruku a punčochy a myslím, že tej slečne alebo dáme, ktorá ti poskytne tieto služby, to vôbec vadiť nebude.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zuň.
0: Pevne verím, že pani Bežkyňa nemá následky až do konca života. A pobeží ešte zo pár kilometrov ďalej. Looking for you, novinka Powerplay.

Poďme do Salzburgu, tam niekto ščúroval 200 zlatých sošek Mozarta, bretoval s kriminalisti zo Salzburgu, prosia. Pokiaľ by ste videli zlatého Mozarta, to je jedno, či to je jeden kus, dva kusy, alebo celých 200 kusov, máte tam volať na kriminálnu políciu a udať toho, kto to ukradol. Telefónne číslo je normálne, ak u nás 158, akurát musíš dávať nemeckú predvoľbu. Myslím, že nemeckú, alebo Rakúsku, to máš jedno. Proste, Deutschland predvoľba a nahlas to tam.

0: druhom kole pozdravím pamätníkov. Poďme do Barauna, vynikajúca správa, tam autobusy budú zajíždiť až do nemocnice a pacienti si skrátia cestu. Takže pokiaľ si z Barauna a poláme si a ruky, nohy, proste všetky chnáty, máš to vybavené. Stačí, keď si sadneš do MHDčka, no a autobus a šofér ťa odvezie a vyklopí ťa priamo pred urgentom.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio.
0: Zun. Ďakujem mestu Beroun. Toto by mali zaviesť v každom meste.

A poďme na odborný článok, pretože odborníkov máme radi aj vedcov, a hlavne keď sú z Ameriky alebo z UK, tak to sú 100% veci. A ledviny ich ocení 10 potravín, ktoré podporujú hydratáciu a prirodzené močenie. Takže pokiaľ sa chceš prirodzene dobre vychcať, hneď ti poradím a ideme na to. Okurka, melón, celer, špargla, nejaké tie citrusy, brusnice, petržel, zelený čaj, rajčata a listová zelenina. Vybavené, amen, do

8 hodín 38 minút máme, alebo 14.38. Ten čas uteká, ale už vieme, koľko je hodín a to je vybavené. Sezóna buržáku začala, no a ten dobrý poznáte nejen po chuti, ale i po sluchu. Takže keď budeš počúvať burčák, počúvať. Keď budeš kupovať burčák, tak ho musíš aj počúvať. Rozumieš? Otvoríš flašku, predložíš tam ucho a burčák ti povie, či som dobrý, alebo nie. No a potom, keď ho vypieš, tak potom pochopíš, či bol veľmi dobrý, alebo nebol dobrý. Pretože keď sa z neho zlieš ako dobytok a bude ťa hlava boleť ešte 4 dní minimálne, tak bol veľmi kvalitný. Dobre načúvaj, to je dôležité. Pokiaľ máš dobrý vkus, dobrý hluk, v ušiach si odborník na burčák. A toto je Go Disco, all right.

0: Sledovanie televíze v strednom veku zmenšuje mozek. No, už to vieme. Takže pokiaľ nechceš byť blbý, alebo pokiaľ chceš mať dobrú pamäť a chceš ešte dlhovekosť mať v tom svojom mozgu, tak vypni televízor hneď teraz. Pokiaľ máš stredný vek, pokiaľ nemáš stredný vek, kľudne pozeraj telku ďalej. Je to potvrdené od vedcov, je to 100% informácia, len aby si vedel.
1: Guess it must have been the rain.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: No a my si poďme povedať papalala. Never too late. Di Sarono. To je posledný track dnešného raného VC. Ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dňa, tak ako každý deň. A užívajte streda. Stred týždňa. Máte sa všetci fajn, buďte všetci zdraví. Usmiatí. No a samozrejme neprelaďuj, takto hráme 24/7, o tom je Zuna. Stávať a cvičiť.

dnešná otváračka Indeep. Otváračka dnešného raného veca. A toto je Zoom Radio DAB+. Zdravia Slam Ples. A samozrejme pozdravujem aj tých, ktorí počúvate už v repríze.

Máme 8 minút po 7, alebo po 13. Dneska máme stredu, vieš, čo máš robiť, dátum 19.8. A aké počasie bude dneska, to vám prezradím v tejto chvíli. 27 stupňov asi maximálky a niekde zaprší, niekde nezaprší, tak ako včera. Niekde vidí slnko, niekde nevidí. Viac menej treba s tým počítať, že dneska to bude viac pod mrakom. No a teploty, ako som hovoril, budú príjemné, nebudú to žiadne tropy. A tak, ako sa mali vrátiť tropy, pozerám, že tropy sa nevracajú. Ale prichádza čo? Prichádza nádherný, alebo nádherná podzim. To máš jedno, proste prichádza jeseň. Amen. Svátok má Ludviga Luisa. Tým prajem všetko najlepšie. A poďme sa pozrieť ešte na významné dni k dnešnému dňu. Svetový humanitárny deň. Myslí na to Národný deň brambor. Je dobré si na brambory spomenúť dneska, keď si to budeš dávať do pusy. Ak to oslav, trošku ten brambor pohľadkaj, pretože má Národný deň. A potom ešte Národný deň letectva. Pozdravím všetkých letcov.

Mirko Doržecka. Pozdravím Valtra, pozdravím Fištrán do Bele Tvekolice. No a zdravím celú Českú republiku a celý svet. Tak, ako stále.

Slnečko, kľud, asfalt, 9 nehôd, tam vidím bezdialničích. Čože, dobrá správa, uvidíme, čo bude za hodinku. Praha, Brno zasekané, ako vždy, klasika, veľké mesto, veľa aut, ale ľudí, Ostrava, lodná doprava v poriadku. Jazdí pomaly opatrne s rozumom. Ak nikde nevídeš s autom, nič sa ti nestane, logika nepustí. Čo ešte povedať? Benzín, nafta, drahé, ale relatívne sa dá ešte natankovať. Nezabudni do ostriekovača si doliať vodu, pretože začína čo? Začína prichádza obdobie dažďa, ak to bude potreba. Fridek Mistek, raj na zemi, amen a poďme ďalej. Spin that wheel. Come on. Klasika rok 89. Come on. High tech free. Hit him with this.

0: A dnes samozrejme poviem www.zunradio.cz, čo nevieš, to tam nájdeš o nás, od A do Z, asi tak všetko. No a nesmím zabudnúť pripomenúť, že mám série z 2026, skúkanie Olomovc, chlapci a dievčata naši, bejzboloví. Pretože sme partneri, tak ich radi podporujeme a podporíme stále. 3.4. žina 2026, to bude veľkolepá oslava. Bude to oslava 50. výročia tohto bejzbolového týmu a bude tam kadečo. Kolotoče, americká auta, futreky, veľká zabava, party. Budeme si o tom hovoriť viacej, pretože čo? Pretože budú aj lístky, si myslím, do súťaže. Pán prezident, ozvite sa, nejak sa dohodneme.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Ak máš rád baseball, určite dojdi.

0: hodín 29 minút máme, alebo 13.29, ak počúvaš v repríze, no a ja idem pozrieť, čo je nové vo svete, doma a kade tade okolo nás. A keďže je streda a vieš, čo máš robiť, tak začneme rovno na erotickú tému. Svišti majú účet na OnlyFans, áno, počuješ veľmi dobre. Pokiaľ sa ti už nepáčia dievčatá, alebo naopak chlapci, to už nechám vám na vás, na čo sa tam pozeráte, tak sa môžete ponom začať pozerať na svišťov. A tu na pozera majú tam celkom pekné. Vyzliekajú sa tam slečny svištice a pánovia svišti a je to celkom zaujímavé. Pre mňa síce nie, ale pre niekoho určite áno, takže chod na OnlyFans, zaplať si to tam a môže sa dívať na svišťov 24/7. Je to tak.
1: Trpíte depresií? Netrpte.
0: Každý podľa svojej chuti. Toto je Samuel Satini a Smashing Beat. Ever been. Radujme sa, veselme sa.

teraz jedna správa pre všetkých alergikov. Pils Ambrosie potrápi alergiky až do Žína. Takže namiesto toho, aby si bol prdeli do srpna, budeš prdeli až do Žína, tak tomu tak sa prispôsob, rozumieš? Srdci donosla vatu a

alebo niečo iné, aby si zabránil svojim dýchacím cestám dýchať ambroziu. Pretože potom čo? Pretože potom musíš používať kapesník, budeš vyzerať ako keby si mal rýmu. Každopádne všetkým alergikom gratulujem k alergii a pozdravím ich a držte sa. Poďme na Disco Savrus rok 84.

Najprv vám prezradím, že máme 38 minút po 7 alebo po 13. No a poďme sa pozrieť na opalovačku v obklopení žraloku. No a tu nám v článku píšu, že na Maledivách nie je to len o kryštálovom čistom mori a o dechberoucích scenári, ale to aj o tom, že môžeš vliesť do vody a opalovať sa medzi žralokmi. Áno, počuješ veľmi dobre. Ja to hovorím, to je taký, že double all inclusive. Ty tam doletíš, máš všetko zadarmo, žrádlo od rána do večera, no a je to aj all inclusive pre tých žralokov. Hold, môžeš byť rád, že sa vrátiš iba bez jednej nohy alebo ruky. Toto je novinka Powerplay Discotron.

tom, že jeden týpek z Blanska vyplaval na paddleboardu do Čierneho mora, som informoval, ja neviem, pred pol rokom, alebo kedy to vyplul, to je jedno. Proste plul a už doplul a už je v Čiernom mori. Chlapec sa volá Zdenek Slovka, ja mu gratulujem, dúfam, že všetko dobre dopadlo, že nie je mokrý, ale že došiel suchý a je OK. No, tomu hovorím, že odvaha, pretože po niektorí majú problémy z pondelok do práce a tento to rovno zobral na nafúkovačke až do Čierneho mora. Ešte raz, Zdeňku, pozdravíme ťa a pošli nejaké fotky, nech sa na to pozrieme. Alebo po prípade videjko.

Máme 45 minút po 7 alebo po 13. Ja sa ospravedlňujem, typek do Čierneho mora doplával už pred doma rokmi, tento rok doplával do Baltu. Takže veľké ospravedlňenie, nevadí. Budúci rok sa chystá na Havaj, takisto. No nafokovať som padol burde po plave z Blanska. Budem mu držať prsty. A poďme do Českej republiky, do Českého Švýcarska. Chlapec zrel do skály u Pravčinskej brány. Rodiče dostali pokutu 10 000 korún. Pozdravím rodičov. Chlapec urobil, že dva v jednom. Nenechal rytinový tento. Nenechal stopu iba v skale, ale doslova aj v rodinnom rozpočte. Gratulujeme.

0: Krásne ráno všetkým aj v 3 hodinke dnešného raného VC. Po prípade krásne odpoledne počúvaš v repríze. Máme minútu po 8 alebo po 14. Dátum 9.8. je streda. Nádera, stred týždňa. No a poďme sa pozrieť aj v 2 hodinke. Pre tých, čo nepočuli, aké bude počasie. Maximálky 27 stupňov. Je treba počítať s tým, že dneska to bude zamračené, niekde zaprší, niekde nezaprší. A niekde to slnko uvidíš a niekde nie. Bio. Jednička, čo sa týka severu Čiech a západ Českej republiky. Ináč je to na dvojke, takže opatrnejšie. Svátek oslavujú, hneď sa na to pozriem, pretože niekde mi to ukazuje tak, niekde mi to ukazuje tak. Sekundička, zabudol som, aj to sa stáva, rozumieš. Takže, čo sa týka svátku, Ludvík a Luisa, tým gratulujem, ak niečo oslavuješ aj ty, veľká gratulácia. No a máme tri významné dni. Svetový deň humanitárny deň, národný deň brambor a národný deň letectví.
1: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
0: Presne tak. Ak nič nečakáš, čo ťa môže sklamať? Nič. Toto sa veríš, že sa nezgrúva.

Aj v druhej hodinke sa pozrieme na cestu na asfalt, aktuálne 12 nehod, 1 diaľničná, toto je jednička, 196,5 km smer na Prahu, Brno, juh, kraj Jihomoravský. Dneska je taký lazy deň, naspané, zatiahlo sa, prichádza podzim, tak som sa rozhodol, že už vám nepoviem dneska nič ohľadne dopravy. Zoom Radio. Hraj funk! Novinka Powerplay. Mr. Fendens, KST a Jaroslav Irdza.

0: Freifunk. Disco, funky, jazzy, groovy, all day. A tu načítam, že pripravte si peneženky a ceny za odvoz odpadu pôjdou nahoru a platiť môžete až dvakrát tolik. No, kedy, neviem, nebudem to čítať ďalej, ale poradím ti, pokiaľ budeš susedovi do jeho smetnej bedne hádzať odpadky, tak ušetriš. No a vybavené.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Vybavené, ušetrené. Amen. Popri divadek, ak máš väčšie kamnička, tak to všetko spal.

0: Máme 17 minút po 8 alebo po 14 a poďme sa pozrieť na ďalšiu správičku. Podnikateľ musí zaplatiť 30 000 za to, že v Paruce a Punčochách masturboval pred bežkyni. Pána podnikateľa pozdravujem a na budúce to urobí jednoducho. Radšej si zajdi na privát, pretože za 30 000 to máš tak 10 krát. Rozumieš ma? Aj to, aj všetko, môžeš si zobrať kľudne paruku a punčochy a myslím, že tej slečne alebo dáme, ktorá ti poskytne tieto služby, to vôbec vadiť nebude.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Pevne verím, že pani Bežkyňa nemá následky až do konca života. Pobeží ešte zo pár kilometrov ďalej. Looking for you, novinka Power.

Poďme do Salzburgu, tam niekto ščuroval 200 zlatých sošek Mozarta, preto vás kriminalisti zo Salzburgu prosia. Pokiaľ by ste videli zlatého Mozarta, to je jedno, či to je jeden kus, dva kusy, alebo celých 200 kusov, máte tam volať na kriminálnu políciu a udať toho, kto to ukradol. Telefónne číslo je normálne, ak u nás 158, akurát musíš dávať nemeckú predvoľbu. Myslím, že nemeckú, alebo rakúsku, to máš jedno. Proste, Deutschland predvoľba, a nahlas to tam.

aj v druhom kole pozdravím pamätníkov. Poďme do Barauna, vynikajúca správa, tam autobusy budú zajíždiť až do nemocnice a pacienti si skrátia cestu. Takže pokiaľ si z Barauna a poláme si a ruky, nohy, proste všetky hnáty, máš to vybavené. Stačí, keď si sadneš do MHDčka, no a autobus a šofér ťa odvezie a vyklopí ťa priamo pred urgentom. 4 důvody pro DAB.

A poďme na odborný článok, pretože odborníkov máme radi aj vedcov, a hlavne keď sú z Ameriky alebo z UK, tak to sú 100% veci. A ledviny ich ocení 10 potravín, ktoré podporujú hydratáciu a prirodzené

točení. Takže pokiaľ sa chceš prirodzene dobre vychcať, hneď ti poradím a ideme na to. Okurka, melón, celer, špargla, nejaké tie citrusy, brusnice, petržal, zelený čaj, rajčata a listová zelenina. Vybavené, amen, dobrú chuť

8 hodín 38 minút máme, alebo 14.38. Ten čas uteká, ale už vieme, koľko je hodín a to je vybavené. Sezóna buržáku začala. No a ten dobrý poznáte nejen po chuti, ale i po sluchu. Takže keď budeš počúvať burčák, keď budeš kupovať burčák, tak ho musíš aj počúvať, rozumieš? Otvoríš flašku, predložíš tam ucho a burčák ti povie, či som dobrý, alebo nie. No a potom, keď ho vypieš, tak potom pochopíš, či bol veľmi dobrý, alebo nebol dobrý, pretože keď sa z neho zlieš ako dobytok a bude ťa hlava boleť ešte 4 dní minimálne, tak bol veľmi kvalitný. Dobre načúvaj, to je dôležité. Pokiaľ máš dobrý vkus, dobrý hluk v ušiach, si odborník na burčák. A toto je Go Disco, all right.

0: Sledovanie televíze v strednom veku zmenšuje mozek. No, už to vieme. Takže pokiaľ nechceš byť blbý, alebo pokiaľ chceš mať dobrú pamäť a chceš ešte dlhovekosť mať v tom svojom mozgu, tak vypni televízor hneď teraz. Pokiaľ máš stredný vek, pokiaľ nemáš stredný vek, kľudne pozeraj telku ďalej. Je to potvrdené od vedcov, je to 100% informácia, len aby si vedel.
1: Guess it must have been the rain.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: No my si poďme povedať papalala. Never too late. Di Sarono. To je poslední track dnešného raného VC. Ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dňa, tak ako každý deň. A užívajte, je streda. Stred týždňa. Máte sa všetci fajn, buďte všetci zdraví. Usmiatí. No a samozrejme neprevaľujú takto ráme 24/7, o tom je Zuna.